yes, se ebini ye nani otumi ye ni bini ya. Yensi bibi emfri Lady Sarah honum. Wanyumwe se watuni di amasa mayensi enyumwe emfri Lady Sarah honum.